0: Jeg må egentlig gå ned 5 kilo før fotball-VM for at søvnen skal sitte ordentlig, så jeg får sett alt midt på natta der. Dessverre så er det jo grillsesong nå. Jeg har vasket grillen. Og jeg satte i gang sånn på ekte nå i helgen da, da jeg grillet alle måltidene mine.
1: Ja, men da renner jo fettet ned, og det er kjempebra.
0: Renner ned? Altså ned i grillen, mener du? Ja. Ja, noe, heldigvis så spiser jeg ikke det som ligger i bunnen av grillen, så sånn sett kunne det vært verre da.
1: Ja.
0: Men jeg har nå på en måte noe å ta opp med den norske stat, og det er det at altså, grillmat må bli dyrere det.
2: Hæ? Dyrere?
0: Ja, har du fått med det? Altså, sånn, alt har jo gått opp. Det koster jo nesten sånn 100 spenn for en melkesjokolade liksom, på butikken. Men det koster fortsatt sånn 40 spenn for en pakke med pølser.
2: Men vi kan ikke sette opp prisene på mer. Jeg helt uenig med deg, Ken. Vi kan ikke sette opp prisene på mer nå.
0: Ja, men jeg kan, hvordan skal jeg kunne gå ned i vekt, Martine, hvis, hvis grillmaten ikke bare er jærskla god, og røyksmaken står i taket, men samtidig er det billigste og beste jeg kan kjøpe?
2: Kvitt deg med grillen.
0: Hive grillen, ja.
2: Hive grillen, der har du svaret.
1: Men du vet at grønnsaker kan få plass på grillen det år, eller?
0: Ja, men det er også jærskla billig, vet du, Petter. Det hjelper på en måte ikke så mye, da.
2: Men bare kjøp grønnsaker, da.
1: Ja. Da sparer du ekstra spenn, så har du mer til snus og øl.
0: Ja! Ja! Du kommer med ting her nå som i hvert fall ikke har slått meg ennå.
2: Nei.
1: Nei, så det...
2: Kvitt deg med grill og lag en salat.
1: Kål, for eksempel, spiskål, fantastisk på grillen. Ja.
0: Ja, jeg må faktisk jeg må ta et veivalg her altså. Ja. Enten så er det at jeg er i perfekt form til fotball-VM eller så er det grilling.
2: Ja, eller kanskje bare ha for god råd.
0: Ja,
2: når du mener at matvarene skal øke enda mer i pris, da man får god råd.
0: Ja, men hvor er overformynderiet når man virkelig trenger det? Altså, det er jo her vi i Norge er best i verden. At du får ikke lov å bestemme noe selv, men jeg, nå får jeg bestemme litt for mye selv faktisk.

0: har gått I bare, så ikke det verdens undergang, for du kan få tilgivelse hos oss I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg I starten av et forhold, og alt egentlig kjempefint. Men... Jeg får ikke sove når vi overnatter hos hverandre. Han snorker og fiser altså så mye. Derfor så sniker jeg med meg ørepropper og tar I de når han har sovnet.
2: Ja, men vet du hva, jeg har jo en liten sånn mantra at du kjenner hverandre ikke godt nok hvis du ikke vet hvordan drittlukten lukter, på en måte.
0: Ja.
2: Så det jo en del av livet, og jeg tenker at det mye bedre å få det med en gang.
3: Ja. Ja, men fising, det litt sånn, skal du leve med en mann, så må du leve med fising. Så det vender man seg til. Men akkurat den snorkinga jo et kjempeproblem.
0: Ja.
3: Men her hadde nok ikke jeg vært så... Høflig at jeg hadde sneket til meg øreproppene. Jeg
2: hadde ikke vært... du det, nei?
3: Jeg hadde... Hva mener du, Fetter?
2: Nei, det... mener du? Jeg tror du klarer å forklare det fint.
3: Jeg sender rake pøkker.
2: Ja.
3: Jeg sier, Bendik, du snorker som et uvær. Nå tar jeg på øreproppene, og så snakkes vi I morgen tidlig.
2: Ja, du må vekke noe å si det, liksom. Du kan ikke si det neste morgen.
3: For man kan jo fortsatt ligge I skje og ha en koselig natt. Det bare det at jeg orker ikke å høre på det...
0: Rabalder det der, nei.
3: Rabalder bråket du skal holde på hele natta. Det mener jeg at det her kan jo denne kvinnen bare spille med åpne kort, altså.
2: Og gi henne en runde, da sovner han, vet du.
0: Ikke sant?
2: Da legger han seg på siden, og da ikke mer snorking.
0: Nok en gang, her kommer den med erfaringen. Sånn.
3: Gi henne en runde Betyr så mangt
0: En runde på han og noen ørepropper på deg Så jo det problemet som cirka løst det Du tillit

0: Jeg holder på med mine personlige fotball-VM-forberedelser, som mye røffere enn spillerne selv som skal holde på.
1: Du sier det, du sier så.
0: Ja, fordi jeg tror ikke for eksempel Erling Braut Haaland har fått beskjed om at han helst burde gå ned 5 kilo før avspark.
2: Det kan hende, da.
0: Det kan, altså, jeg vet jo ikke. Mest sannsynlig ikke, siden han på en måte da trener hver eneste dag, så tipper jeg at det liksom at han har orden på det.
1: Ja.
0: Men den beskjeden har jo jeg fått, at hvis jeg skal få nok søvn til å sitte oppe midt på natta og få med det som så burde jeg gå ned 5 kilo, så er legen min.
1: Det er veldig spesifikt.
0: Han kunne sikkert ha lagt på mer. Kanskje han prøvde å være hyggelig, eller bare tenkte sånn at vi må lage et realistisk mål.
2: Det var jo veldig lurt, da, for at han har sikkert kan hende at han har tenkt det før, men han tenker at nå har du jo ordentlig motivasjon til å få det til.
0: Ja, det er det. Nå har han noe å koble det på. Ja. Og han sa jo også det, at han ble litt oppgitt, legen min. Han sa sånn der, du er litt uheldig, altså. Det er synd med det, men alt fettet ditt legger seg altså på innsida av halsen. Så.
2: Er det fordi at på en måte der maten kommer inn først, så blir det igjen på en måte?
0: Det er ikke vanlig at det er sånn, altså. Det er andre folk fordeler litt rundt på kroppen, men jeg ser nede i ganen din, så ser jeg at du har jo samlet alt fettet rett på innsida av halsen, så er det jo ikke rart at du sliter litt med å sove og puste egentlig generelt.
2: Ja, men er ikke det greit da, for da ligger du an til sixpack da, på en måte, hvis det ikke...
0: Men i halsen, ja.
1: Ja, litt, fordi det er jo et par sånn, ikke sant, de sier sånn, hvis du skal få bort magefett, ta sit-ups på en måte, har du fått da noen halsøvelser?
0: Jeg måtte halsøps.
2: Kanskje du skal begynne med headbagging?
0: Nei, det er jo ikke lett, ikke sant? Når alt fettet samler seg på innsida av halsen, så skal man klare å gå ned 5 kilo da, innen fotball-VM. Nå tok jeg en sjekk på det i går. Jeg har holdt på med dette en stund, sånn en måned eller sånn.
2: Ja, du tar det seriøst, liksom.
0: Men grillsesongen kom opp i det, og det var noen hindringer der, da.
1: Ja, nettopp.
0: Sjekket jeg godt opp i 1 kilo.
2: Wow. Sleng på deg et skjerf, Ken. Synes du ikke?
0: Nei, jeg lurer på, for å nå det målet, jeg må bare kutte en arm.
2: Ja, så nå må du nå ned 6 da.
0: Ja, nå må jeg ned 6 inn i morgen. Det går så det suser dette her.

0: nummer 28.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

tiden. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hva ser jeg på? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er P5 Top 40
2: med Jasmin Vemo.
3: Ukas klatrer er Karpe med Karpe for Life. 9 plasseringer opp fra sist. I tillegg så har du også fått med deg ukas 4 nykommere i P5 Top 40-lista. Hjertelig velkommen skal du være hvis du akkurat hang deg på. Jeg heter Jasmin Vemod. Vi har kommet til plass nummer 27. Da finner vi Ed Sheeran og låta Azizam.

I forrige uke så kom Olivia Rodrigo rett inn på en plass nummer 30 som en nykommer med låta Drop Dead. Denne uka så har også hun klatret opp 5 plasseringer. Dette her plass nummer 25.

0: nummer 15.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Vi har mer musikk I vente på P5. Du skal blant annet få denne her som heter Baby Doll. Og for det en sertifisert hitmaskin som heter Taylor Swift.
1: Du kødder med meg nå.
2: Nei.
1: Du lå der til den jobben I Trondheim.
2: Ja, jeg gjorde faktisk det.
1: Ok, og det føltes bra liksom?
2: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
1: Ja.
2: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
1: Ja.
2: Hvis du har mulighet, da.
3: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Klas Olsson kunderadio.
6: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom. Vi fikser
7: det! Når du

God lørdag kveld, min venn. Dette P5, Christian Larland heter jeg. The Killers, Taylor Swift og Ramon ligger alle og venter på deg i godteposen. Før det, Alex Warren da. Dette Fever Dream.